0: Og á Thursday's evening sunga ja Sulta Lei til Loma med fejring op på Fejpå og på Bafferina Wallene i Fjaffi og han er sunga det.
1: Ja, taler fra Malo til Fumon Bia, Malo Foil og Sai, Malo fra Bale Bale Lene Fjaffi. Ja, tal til nu for især sin om jo lad til nu. Ja, og for en gang for på Kalame, ja, men ikke for jo tato interview. Ja, og når og le var lov til en af de ngata i Talenni og med Alofa, ja, og malet tag lungo lungo for. Ja, og for lidt bare, ja, men malo til tato var til nu. Ja, og lave mig af, når for at få ille vi inga, mal for at tage ille atua, ne fjafjerne, eller tato for en alotu, Ja, jeg længere til at få elever, der tog interviews eller noget på. Ja, og tage tonu og måske få i lave for at få en fung af mig. Ja, mig lade tog og lov for at bænde af, når lalle jeg ikke lange nej. Ja, hvis I får så svan, jeg længere til at få elever, ja. Og lade for at bulle ind og lade tale ind, men med alofa. Og få at jeg tog, ja, til lade tog. Ah, lige nej tog la, ja, Hvad fælder jeg tog, lade på jer, men med malu, så jeg tog, at du nu pæller sig mor. Ya mai lava ile a le malo mai masiofo ile ngati fo ile ya le afiong le palmia mai le faltua ya le ngati fo ile ya le sui sui to fia mo la to faltua fa pe foi le pa ia la si la si se ta to wa tu nu le ngati a america sa mo fa pe foi sa mo sifo ya vi ia le tua ya na fa maluanga o la na fa malo longa ya ile ngati fo ile le pui puinga Ona au mamalu ya te tato umma. Pea lava sino fuanga lo e mawa ma yailu tato po kalame o le koko Samoa Youth Show on the radio Samoa. Ia, yeah, fa i atua ilvi inga. Ia, yeah, se se maia yo se tanga malu. Ia, yeah, mapuane ia ila le fale matau. Le matavao, le aliseu. Ma fa anape le foe o le tautai a wale fenga ya i faiva o tutofio le neyaso. Atala noa faa solo le seunga o na sili na alea o le seunga. Ae fai tau pona o faiva. He au foi o na faa sanga o tatou matai maunga. Yo o mai ai le tatou fisoswani. Male ua faa lanu ma ave ave. E faa lanu mia ai o tatou leanga. Ma moe ma ngalo ai o tatou moe mai. Pe o le upu ya sili ma vai fai. Fatuloa atu i au whenga ruenga tofia le atua e feo i o le tala lei o utou o loo tala ia puna oa le langi ia ele ngata fo ilia fatu to le sau o le ola e tutongo ai moe moe fau o lo tatou so i fua fatali o le lalanga foi la le tu sivi ia mali faa ta alofa i tau lo lua ainga o tama tama foi ma ainga tai nane e fatua afo Lo fa love love fuo sa mo lu songo tu mompule itu au mala tau ai ngal tai mali va au fonti ya ama yale tai au tala le lei le ana mali wa yesu ke viso i lungol sa tau ya ave mo tatu tai au sili ona wa tala ina lu tatu ngana sa mo ne fiaf ya au le vaya su fo ya le fa pe na fa tau wa ina foi Nenga ngana sa moe tutonu o New Zealand ei. Yeah, welcome to our program tonight. Yeah, oli tele o tato po kalame. Yeah, la tato talanua le faa Samoa. Yeah, ai yei fo isha waenga I ngofo I Afrikas. Yeah, peo le mea nai tau panu panu atu o tato English. Yeah, ina ia faa benao na malama lama uma waenga I lua. Faa talo faa atu I fai pule mo lato faltua. Yo pule nuu. O ilato uma o eo tala ina li vina ngalo li atua. O e mautofi so se ti ute o lo e ngalua e to tonu o Samoa. So se atu nuu lo fape naona e tala noa ili ngangana Samoa. Fa pupula tu elu tato ngana. Fa ta lo fatu ili neitu la fiafil po kalame. Ma ua malisusunga ya pen fui maono. Ma I fale alili, salani fale alili. Ya ma sulo tala le tawa fanga tu ilom. Ma ili masale ilua fangali. Ya o sui na. O tato po kalame ni afiaf. Ia I folta po inga si o matu ta ia se o manu se o te Simon. Ia ma tua fa fine ia ama fa pe foi Felicia. Ia fa tasi mai foi ni po. Se ma tato po kalame ia. Fio mai am tala mai au. ya ole a foi se sa anga tole tama fale a lili nefi afi ya ne wa tala tato dance floor le fi afi ne ya sawia.